مجبور فلم کا نام محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ radio.sbs.net, اسی ویب سائٹ کے ذریعے اپنا موبائل ٹیلی فون ٹیبلٹ آئی پیڈ کے ذریعے ہمارا

سهید واقید حسین اور مدو کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. آسرو بیٹھے کہ گانا آپ نے سنا اور بہت پسند کیا ہے ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیش کی گئی ہے. چلے اب کی بار یہ گانا کی اور